dužan se jutro lik pogledat, da vidim čo zrcalo govori. Telo čoveka, duša otroka, znutri mi prozbori. Pa govori, tipkaš, pozivaš, života nimaš, lepi moj, kamo tečeš? Sve si debi, stareji, zapušteni, samo još ovo, vave krećeš.

Paloma Blanku, komaj da je polne, ni još, ali bit će skoro, točno kad otkuca 12 kreću vijesti koje donosi naša Matea. Tonski realizator bio je naš Bane, Goran Banić, koji će još ostati s vama. Naš dragi Lučo je bubani i ni prišao da nas, ali sva ova glazba koju slušate je njegova playlista, tako da isto koda i je s nami. Ja sam Ena Babac, bilo mi je drago, dajem vas u ruke Irene Grdinić i pusa, čao, nemojte čas zamerit.

istorija o Nadalinu. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor.

Vaya pues leche, fini la yoba. Al Catalina gre leche, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: 95,1,2,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
3: Nema formule.
2: Kuhamo obed.
3: Biće ovako više kao ono švedski stol.
2: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
3: S naglaskom na dame.
2: Ležerno i opušteno.
3: Sve neke poskočice.
2: Doskočit ćemo im na obedu.
4: A kakav bi to bilo bed da ne fini s jednim žmujem dobroga vina? Pa je zato moja gošća danas iz jednog vinorodnog kraja, s otoka Krka, iz Vrbnika, Egle Katunar. Dobar ti dan.
5: Dobar dan, hvala na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
4: Jedno prezime koje nas automatski asocira na vino. Kad kažeš Katunar, nema šta pomislit nego vino i žlaktina.
5: Da, tako je.
4: Ne morate posebno brendirati prezime. Da, mi smo trebali jučer imati emisiju, ali promet nas je zaustavio.
5: Da, dosta je problematično ovih dana na otoku i vidim da ne samo na otoku, ali evo, nećemo o tome, nećemo, ne možemo ništa o tome.
4: Nećemo o tome, mi ćemo o vinima, jer berba, uobičajno bismo zapravo pričali tek o tome kako nam berba predstoji ili kako je u tijeku, a ono berba počela skoro pred mjesec dan, imali smo takvo ljeto, a takvi su i trendovi, očito da su nam ljeta sve toplije, pa još malo pa ćemo tamo 1.7. početi, verovatno.
5: Nadamo se da ne.

0: dalje moja gošća Egle Katunar iz kuće vina, Ivan Katunar iz Vrbnika. Egle, koliko, vi ste vavik onako va veselju, aš ne moreš pit vino, a prepustit se tuzi, koliko se ljudi napiju? Jel vinska kultura takva da se ljudi znaju zaustaviti, a ne da je vino nečatješ se ono na kramat i polj pod stol?
1: Pa ja mislim da sve ovisi o publici. Mm-hmm. Znači,
0: tvoja publika?
1: Moja publika u našoj kući vina je jako dobra. Uh-huh. Evo, u 15 godina rada dva put mi se dogodilo, stvarno samo dva, neugodnije iskustvo, uh-huh, koje smo riješili naravno.
0: Da im je bilo jako dobro vino.
1: Da,
0: malo previše.
1: Previše. A drugo, znači poanta je da ljudi odu s osmijehom na licu. Uh-huh. E sad, naravno umjerenost je tu ključ. Na našim degustacijama, evo, damo manje od pola deca, 7 vina, uh-huh, uz naravno lokalne zalogajčiće, pršut, sir i to, i ne stigneš
0: dobro,
1: se...
0: Dobro, to je skoro pol litri vina već.
1: Pa ne, 3 deca
0: tri
1: možda,
0: deca.
1: Ali dobra marendica, okay, puno vode, tako mojih i vodom, okay, puno vode, kolač i tako, to dura 2 ure, tako da stignu. Ok, svi izađu s osmijehom na licu. I ne, nismo imali sad pijane ekipe ili nešto van kontrole, nego svi izađu sretni, veseli, uh-huh, vole se, dođu sa onako možda malo pod stresom, ali onda izađu, svi se grle, ljube i to je poanta života.
0: To je poanta života. Sad sam se domislila kad je ovaj... Tako je to tradicija na otoku, kad je mogu sad jedan put pital doktor pijete, on govori, ne, mislim, ši ono, pa dobro, koliko na dan popijete? Pa, ma ono, pol litri. Pa da, pa mislim, za marendu jednu bevandu, prije obeda jednu bevandu, za obed bevandu, za večeru bevandu i to se tako vrlo lako, bez da se čovjek napije, nakupi da, pol litra da, vina i nekom bi rekao, evo alkoholičar, pol litra, a u životu ga nisam vidjela pijanoga, da, ali kroz te bevande pol litra vina se skupi. Tako su nigda pili, no onda opet unazad 15-20 godina imamo somelje ili someljere, ne znam više kako, someljere, dakle učene ljude koji degustiraju vino i koji nas uče i koji komentiraju kakvo je vino. Svakakve sam teorije čula, onako, znaš, kad prva vino, pa ovo je okus pokošenog tijena, sjena sa jednom notom marelice, sa osjeća se orak, badem, tripica i
1: pokošena tijena i jančić koji je zvrvač.
0: Ponekad mi na trenutke malo to izgleda jedna onako over teorija, ne znam, evo, ti si someljerka.
1: Ovako, ja mislim da za shvatit vino koji je vezan za regiju, znači za teruar bi se reklo, važno je poznat vino, uh-huh, sortu, proizvodnju, kako ljudi žive, zašto je ta sorta vezana za taj kraj, da bi se shvatilo. Žlahtina je vezana za naš kraj i mi smo pokazali da stvarno od nje do prije 15 godina to nije bilo tako. Žlahtina je bila jedno lijepo, svježe vino, jednogodišnje, lagano, a sad od te naše sorte možemo napraviti pjenušac, klasičnu, koju najviše volimo, mm-hmm, i najpopularniju, odležanu, maceriranu, prošek, tako da cijeli spektar možemo napraviti iz naše sorte, a vino treba i prodat. Tako da someljerstvo i vinsko znanje treba znat prodat, uh-huh, opisat. Znači, vino je prvenstveno grožđe. Uh-huh. Grožđe je voće. Pa voće može podsjećat na jabuku, krušku i to sve dolazi, znači svaka sorta ima svoje, ajmo reći, karakteristike. Naprimjer, žlahtina ima, prevladavaju voćne, citrusne arome, mineralne, to dolazi jer specifično je tlo u Vrbničkom, odnosno klima u polju, dani jako topli, noći hladne, bava spoja i to diže kiseline, odnosno ono što će će biti svježina u vinu. Tlo, ilovača, puno minerala, i tako da svaka sorta ima neke svoje posebnosti.
0: Uh-huh.
1: I ako je mlado, znači vino jednogodišnja, tu dolaze i prevladavaju te voćne sorte. Onda druga kategorija, kompleksnost, nalazi u načinu fermentacije. Znači, šta ona dobiva tom fermentacijom? Znači, da li će dobiti, ajmo reći, na primjer, pjenušci ili malo odležanija vinatre, kruhaste noste, brioš, tost. Dok, ako imamo još kompleksnije vino...
0: A kad dobije pokošeno sjeno?
1: Pa to mora i sommelier biti malo i pjesnik, ja bih rekla. Ali puno toga, znači, tehnologija može dati...
0: Ja se
1: da,
0: pitam,
1: znači,
0: kako to sjeno bude nepokošeno, ne razumijem.
1: Ne zna ni ja. Ali evo, drvene note i te ozbiljne note dobijemo u vinu zbog načina proizvodnje. Mm-hmm. Znači, ako ga stavimo u drvu, bit će kompleks.
0: Negda su govorili, kada popiješ loše vino, boli te glava, aš su sigurno van njega stavili čuda sumpora. Da li sad od vina more zabolit glava radi čuda sumpora? Sa novim tehnologijama?
1: Dobrim vina, ne. Lošega vina, naravno. Mislim da sad, evo, moj muž kaže da je, odnosno, to je činjenica, više
0: ali muž kaže,
1: ali
0: to je ipak najvažnije.
1: Da, to je. On je enolog, on ga dela, pa
0: odnosno,
1: ja ponavljam.
0: Ono što muž kaže, da, to je činjenica, to svako treba
1: reći. I, znači, imate više sumpora u 4 smokve ili sušene marelice, uh-huh, ali na entu više, nego u boci vina.
0: Mm-hmm.
1: Tako da,
0: ali ne zaboli vas glava.
1: Boli glava ako sad...
0: Ako popiješ 2 litri.
1: A da, toga vas i od svega boli glava.
0: Da.
1: Nigda
0: je isto tako bio jedan, pa neću reći nekakva predrasuda, ali možda da ne mišat belo i crno, odnosno crveno, vi su sommelieri zovete i tako. Ni slučajno, a što će ti naškoditi, to ćete. Međutim, sommelieri su i tu priču nekako, odnosno vinski znalci, promijenili.
1: Znači, glavni je redoslijed, nikad se vratiti nazad. Ajmo reći, uvijek se kreće pjenušac, onda lagano, bijelo, svježe, onda malo odležanije, pa roze, znači sad puno važnosti se daje gastronomiji, evo, Kvarner je i Evropska regija gastronomije, puno važnosti se daje i sljubljivanju, i hrani, i toj nekoj visoko gastronomiji, koja je dobra za brendiranje i naše regije, i svih nas, i kao vinara, i tako da. Onda se kreće na laganija crvena, pa odležana crvena, pa na slatko, pa na jako slatko desertno. Tako da glavno je
0: da ide redoslijed,
1: da ide redoslijedom, a ono što bi ja rekla da je da je jako važno sve to, rezati s vodom. Znači da stvarno doživite vino kao nešto dobro, fino, a ne...
0: Mm-hmm. I ono što je možda isto tako vrlo važno, ono što čovjeku paše.
1: Tako je. Ja se
0: sjećam kad mi jedan sommelier, ja jako volim muškati, tako slađa vina, onda mi jedan sommelier rekao, recimo, meni to ne ide uz desert, jer mi to previše doze slatkog i u tekućini i u hrani. Onda on govori, znaš što je pravilo sommelierstva? Ako ti muškat paše za ribun, i piga za ribu. Egle, mi bome pomlako došli skoro do druge ure. Ja ti želim još puno uspjeha u toj našoj bodulskoj priči, da ta naša priča o žlahtini, o vinarstvu našega kraja, ne samo Bodulije, nego i cijeloga Kvarnera, ide što dalje, da se razvija što dalje, da bude i ove godine puno dobroga vina. Da li to što je bila godina sušnija, znači da će bobe biti slađe, a manje?
1: Biće, znači, ta zadnja kiša, ponavljam, nas je spasila. Manji je prinos, malo manje, znači neće biti problema, ali kvaliteta će biti vrhunska.
0: Znači berba 2026. će se pamtiti.
1: Tako je.
0: Okay. Puno hvala, puno uspjeha dalje kući vina Ivan Katunar. Hvala Egle Katunar, ženskoj kad drži ne 3, nego 4 kantuna od kuće, ali ono što kaže njen muž, to je činjenica.
1: Hvala
0: ja
1: na
0: mislim
1: pozivu.
0: Da tvoj muž tebe posluša, da su to činjenice.
1: Hvala lijepa na pozivu.
0: A za kraj slušamo
1: poljoprivrednu ljubavnu, znači
0: jednu
1: evo.
0: Poljoprivrednu ljubavnu. Hvala ti.
1: Hvala.
2: gora grada sad po kiši gaza. Biće poma, biće krasta. Sa molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

A još samo jedna informacija koja će, nadam se, biti korisna nekom koji je možda izgubio crni novčanik na Cresu. Naime, naš dragi slušatelj ga je pronašao, dakle, crni novčanik sa svim dokumentima na Cresu, ulica 20. travnja, kod spomenika, jučer je nađen popodne. Ako ste vi izgubili novčanik, vjerujem da ćete posebno slušati broj telefona. Dakle, 098-9095-694, nazovite i broj i našu režiju pa ćemo vam reći. Darko vas pozdravlja, naša je novčanik, ako ste ga izgubili, pronađite ga, nadam se.

Dame i gospodo, druga strofa se običajno piva na način da ću ja malo recitirati, vama šaptati, imate čast, pratit će vas najbolji hrvatski tamburaši. Vi ćete biti Slavuji, tamburaši vas prate, zlatni. Vi smeće ti pivati slavu, svirat će ti moje tamburice.